0: རེད མ རེད
1: དེ ཁེ རང གི གོང ཚོས རེད ཉེ གང རེད སམ སམ ཉེ དུང དར དེ དེ ཁེ རང གི ཉེ ལེ གོང ཤོ ཉེ ཤུ དོ ལ སུ གུན ཅེ ང ཅེ རོ ན
0: རང གུ ཅེ ཅིང ཝེ ནེ ཤེ ན ང ཨམ ཅི ཡང དེ ཅེ ཤོང དེ མིན དུ ལ རང རོ བ དེ ལེ རོ ཅིང ཝེ ནེ རང ཁོ གི ཡང དེ ཅེ མ ཤོང སིན པི ཁེ ཅེ ཅེ ན གདོ སུ སུ ཐ ཅེ ཉེ ཝེ ནེ ཁེ མིན དུ

དམ་རེ་ ནང་ དུ་ ཚོ་ནེ་ ཅིག་གེན་ གི་ ཆེ་ཇུ་ ནམ་ ཚུན་ སེ་ སེ་གུལེ་ ཁེ་ཆེ་བ་ ཤིམེ་ ལུ་བུར་ ཁོ་བེ་ ནུ་ཟེ་ ཏ་ ཇེ་མིན་ གི་ རོ་ཆོ་ ཤིམ་སེ་ གི་ ལོང་ཅུ་ ཅི་ ཆུང་ཚེ་ ཐ་སུ་ ཏི་རིན་ གི་ ནི་མ་ ཐེ་ལ་ ཡི་ ཚེ་བ་ ཤི་ ཏ་ ཀི་ན་ ཤི་ ཐོབ་སུ་ ཐེ་ཡ་ ཆོང་གེར་ གི་ ཝུར་སིན་ ཏ་ རི་དང་ གི་ ལིང་ཇ་ ཉི་ ཕར་པ་ ཕུ་ཧ་ དམ་རེ་ ནི་ ཆེ་ཇུ་ ཚོ་ གི་ ཀུན་ཤུ་ རིང་མུ་ ག་ཚེ་ ཐེ་ར་ ཁུར་ ཁྱི ཕྱིག ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དོག དོན ཅིག ཡོད མི རིག ཕུ མིག སེ གི ཡུག རོ བ ཁ ཅིག ཡང དེ གེ ལམ གུ དུ ཡོན ནས རང ཇུང ཁམས

0: ཆེད རེད
1: ང་ཚི མི ཤི ཅུ ཟུ ཅི ཉི ཉི ཙ་ ཏུ གེ དེ ཙ་ ཚང མ པ་ རེ་ སབ ཉི ཡེ ཁན ཡེ བེ ན ལུ ཀ་ ཅི སོམ ཅུ ན ཁོ ཤ ཤང ལ གེ ང་ཚི ལེ ཅི ཉི ཕོ མ དེ ཟུ ཅི ཉི ཐ་ ཤི
2: ཡོ དུ ཡོ དུ དེ ཅེ ཆེ བེ ན སུ དུ སུ ལུ ཡེ མེ ཧ ཁུ རེ
1: ཡོ སུ ཁོ དེ ལ ང་ཚི ལེ ཅི ཉི ཕོ མ དེ ད ཁོ ཤ ཤང ལ མོ ཤི ཉི ཁུ རེ སི གེ ཁིར앙 ཐུ ན ཕོ མ དེ ཅི བ ཁ ཅུ ཡེ མེ ཚན ཏམ ཅི ཡ ཐུ ཅུ ལེ ཁོ ཤ ཤང ལ ཁིར앙 གེ ཅི ཅུ ཟ བ ཐ ནེ ན དེ ཡེ
2: 这个里
1: 用啊, 组织路差损啊, 简直, 我也说话作为,
0: 路过的街道子啊, 我们的问题, 我们这是啥情况?
3: 电影这么用啊,这对, 给我妈是, 圣经处, 顶最运动好不是多, 上个组织, 我们这给我妈的吧, 这,
0: Rangi kar tonjo?
3: Nye... Rangi zunga tonjo.

0: ང ཁ སང མི པ དེ ཤ ཁེ སི ཁ སང ཅེ ང ཁེ མ ལེ ནི ཅེ མ ག ཉེ ཆ ཡུང མ སམ ཤི ཤ ཁེ སི ཚུ ཁ མ ས ནི ཉེ པ ཁ སང གུ ཤི
1: ཁ ཆེ སོ དོ ཤི བེ དོ ལོ སོ ཁེ དུ གེ
2: 주위 쪽에 니베 땜째 세고 사색 바래.

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: རང་གི་ཉེན་ན་ལ་ཆ་ལུ་སེན་ནུས་ཞེ་དེ་ཅི་ཡོ་བ་ཅིག་དུ་གེ་ཨ་ཅོ་ཞུ་ཅི་ཞུང་ལེ་ཁ་ན་ལེ་དེ་ཅི་ཞོ་ཤི་རང་ན་ལེ་དེ་ཅི་དུ་ཉེ་ཨོ་ཐང་ལ་བེན་ཏོང་ཅུ་ཉེ་ཨ་ཅ་གེ་དེ་ཅི་ཞུ་ནི་ཡོ་ཤི་ཉེ་ཅི་བུ་རང་རེ་མི་དུ་རང་ཨ་ཅ་གེ་ཉེ་བ་དེ་ཕོ་བེ་ཁ་ད་ལ་བུ་ཅུ་སྲ་སེ་གུ་ད་ཕོ་བེ་དེ་ཐ་
1: 닝 수업들이 슈즈게 간수네 뉴제 차치고리 미신다게 뉴두 나왔다 그 말이
0: 캐시 디 급 키브라 이너
1: 젠디 정도에
0: 띵이야 장수부
1: 슈즈레 딘데스도 저희 자람가마다 장갈비 두 개 세골에 치료장 큰 인기 갑쇼디니 가슴 신실이 디턴도 파르타 가수윤에 핀수 세토 유비트순 문세미베 가로소들이 문해체너 니 슈즈피네 저희 자람가마 믹스 유비트원사 나와줘
0: 徐这个创作的欧城那个标准图这一点这也蛮好吃的故事前三人给你们得给这样的国语楼是吧创作图呢没记录给我们两个的三三不求成一个把个玉米徐这个三十来新国里前三徐这个小天组前二成一点点全球里 第一天呢，徐志给把三圈钱没多，接下来呢，诚意了搞一把，先说钱生活的。我呢，公公一边买菜，下日让下，免了隔日就是跑不着。没事，年底，哥不在这里，卡斯归都搞了。
1: 所以当地有的嘛都通马的。
0: 他是对罗马文的给我呀，小了生不起不让这些。

0: ཐང་ཤི སར་ཅེ་ ལེ་ ལེ་ཡ་ཅི་ ཨ་ཅན་ཅ་ ཐང་དེ་ ཤིམ་ཅུ་ ཅིཡ་ ཐི་ ཛོ ང་ཅུ་ པ་ཅོ ངོ་ པོ་ ཡ་ 27 ཅུ་ ཐི་ཤི་ ཅིག་དན་ ཆེ་བིན་ ང་ཅུ་ ཆུ་ མ་ལ་ ཡུ་ ཅེ་ གོ་ཡུ་ ཐ་ ཚེ་དེ་ ཡུ་ ཅོ་ ཐམ་སབ་ ཡོ་ཤི་ ཆུ་ མ་ལ་ ཡུ་ རུ་ བལ་ རུ་བ་ ཨིཤི་ ཡ་ ལ་ཕོ་མ་ ར་ ཅི་ཙམ་ གི་ ཉེ་བ་ ཡུ་ ན ཐུང་ ངོ་ ཐོ་ལ་ ཡ་ པ་ཅོ་ གི་ ཚེ་ཤི་ ཐེ་ཙམ་ གི་ ཐོ་བ་ ཡོ་ཤི་ ལ་ག་པར་ ཐུ་ ཁོ་ཅུ་ ཅེ་གུ་ པེ་བ་ ཐ་
1: པེ་ན ཉིན་ཅེ་ དེ་བུ་ ས་ཅེ་ ཅིང་ཡ་ ཡང་ལོན་ ཐ་ ཡེ་ལ་ ཝེ་ གེན་དེ་ ངོ་ ཅེ་ ལ་ པ་ཅོ་ སོ་ ཡུན་ ཅེ་བ་ ཡོ་ཤི་
0: ཨ་ཅན་ཅ་ དེ་ཅུ་ པེ་ ཡུ་ སུ་བ་ ཙམ་ ཅི་ཤི་ པེ་ ཡིབ་ སུ་བ་ དེ་ ཏེན་ གེ་ ཐུམི་ ནི ང་ཅུ་ ཆང་ཤི་ དེ་རི་ མང་པོ་ ཡ་ ཏེན་ ཅེ་ སང་ཡུ་ གི་ ཏག་ ཅེ་ ཅི་གོ་ ར་ལུ་ ཡོ་ཤི་ ཚང་མེ་ ཁེ་ནི་ ཡེ་མི་ ཡ་བ་ ཅེ་ ཏེ་ ཨ་ ཁེ་སི་ ཡུ་ན་ ཙམ་ ཅེ་ ཇུ་ཤུ་ ཨ་ དེ་ ཁེ་ནི་ ཡུ་ཡ་ ཡོ་ མ་ ཤི་
2: པེ་ཤི་ དུ་ སུ་ ཐང་ པོ་ ཏེ་ ཚང་མ་ དུ་ སིམ་ པ་ ཐང་ ཆོ་སུ་ ཉི་ ལ ཉེ་ བ་ གོ་ ར་ཡུ་ ཨན་ཅ་ ཕང་ པོ་ ཐང་ རུ་ག་ ངེ་ སུ་ ཅ་ ཁོ་ མེ་ པ་ ཕི་ཤི་ དུ་ སུ་ ཅེ་ མ་ ཏེ་ ཇོ་གུ་ ཅེ་ ཡུ་
0: ང་ཅུ་ ཇོ་སུ་ དེ་ ཅེ་ཤི་ ཆི་ལིན་ ཤི་ ཅེ་ཤི་ ཆི་ལིན་ དེ་ ནམ་ཅུ་ ཐ་ ཐ་ ཉེ་ ཤུ་ ཀི་ སེ་ཅི་ ཅི་ ཤི་ སེ་ཅི་ དེ་ ནེ་ ང་ཅུ་ ཅུ་ དོ་ ཡ་ དེ་ ཁ་རེ་སན་ ང་ཅུ་ སེ་ཅི་ ཐ་ པ་ ཐ་ ཅི་པོ་ ཅི་ ཀ્યા ཤི་ སག་གུ་ ཡ་ ཐ་ དམ་པ་ ནམ་ཅུ་ ཅུ་བི་ ཅེ་ པེ་ཤི་ སུམ་ ཐ་ ར་ ཤི་
2: ཅེ་ཤི་ ཆི་ལིན་ ཐུ་ ཅུ་ གབ་ མེམ་པ་ རིམ་ཤི་ རུམ་ ཇོ་ བ་ ཐ་ མ་ཤི་ནེ་ ནམ་ཤི་ ངེ་པ་ ཏེན་ཅི་ ཡོ་བེ་ ཁག་ཤུ་ཡ་ ག་ཆ་རེ་ མི་ ཅུ་ ཡེན་ སིན་གི་ ཡོ་བ་ཅེ་ སོ་པེ་ ཆུ་སེ་ ལེ་གུ་ ཨོ་དུ་ ཅུ་ང་ པ་ར་ ཆ་ན་གི་ ཡོ་བེ་ ཚོང་ལ ཁག་ཤུ་གི་ པི་ཤི་ དུ་ ཇུ་ ག་ལེ་ ཁག་པོ་ སོ་ཡེ་
3: ཏེ་ག་ལུ་ཤུ་ ཨོ་ཡ་ མང་ཟུ་ལུ་ ཨ་ རེ་རེ་ ཁེ་ག་ལུ་ཤུ་ ཁབ་ཅུ་ ཁབ་ཅུ་ ཨོ་ཡ་ རེ་སུ་

སློབ ཅིང ལ ཅིམ པ ནི ལང ཚོ ཐུ ལ ལེབ ཡིན པའི ཕྲུ གུ ལུན པ མ ཚོ གུ རིམ ཐི ཆུ པེན ན ལུ བུ ལུན ཡ ཧ ཅང ཡོ པུ ཡུ སུ གུ ལུ བུ ཐུ ལུན པ ཐང ཧ ཅང ཆེ པུ ཡུ ཉེ ཁོ གི ལོབ ཅོ ཚོ ལུ བུ ཐུ ཏོབ ཡང ཆེ རུ ཇོ ཁེ སི ཁེ གི གུ བོ ཐེ ཚུ ཐོང ཆུ ན ངང ཚབ ཆེ གུ མི དེ ཁེ རང ལ ཐུ ཡེ ཏ ན ཐུ བུ ཐང ཐེ བུ ཁུ ལིན ཐུ ཁེ གི མི གེན པར གུ སིན པ ར ཅུ ཡུ གབ ཏི དུ ཚང མེ ལོབ ཅེ ལུ ཐི ཐང ཕ མ ར ལུ ཐི ཁེ སི ཁེ གི ཁེ རང ལ དགའ བའི ལུས ལྡན མི ཆེ བའི ཚོགས པོ ཞིག ཡོད པ ཤེས ན ཁེ གི དགའ བ དེ སེམས ལ ཉར ནས ཁྱེད སུ ཁེ ཉིད མི ཚེ ལམ སུ ཞིག ན སླར ཡང ཐོག གི ཡོད པ ཡིད ཆེས ཆེ ཆོག